0: Klokka er 05.00.
1: Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

sløyfe som er rød. Sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt, små piker engasjer, men de er slett ikke så små.

0: अच्छा ते गीता आफिक राच्चाई गीता आरोमिस्तल अच्छाई एन राय राच्चाई या गिब्लिस्तल अच्छाई एनन या ओबा लीबनन बैवस पच्चने में गोवलुस बालगात राइस हेरमों वारे राच्चाई माद्दगा गोरस तसची को बोहता हमाती सी बोह के कुछ हास्ते वारे नमस लीबनन राइस गीता मिसे फुट माइन राच्चाई वोट Siitä on niin alettavat. Mun aikun ei rahatsit siinä Israelmaa näitä muodoja houttas. Joka tämän tushafal aaripin varpaatallama puhutte Israel kastki. Nuumo mun lähen tunne kohtsun. Te joka taltaan etnama aaripin tämän uhtsi sohkakotti ja manaste sohkakotti välikastki.
1: Disse första syy västnä som vi här läste. Det var altså ting som, og steder som var på vestsiden av Jordan. Men nå fra vers 8 så skal vi få høre om landet som var altså øst for Jordan. Der er en grense her med Jordan.
0: Det
1: var 2,5 stamme som vi husker som ble igjen på den andre siden. Vi skal med en gang lese om den. Og fra vers 8 til vers
0: 12.
1: Sammen med den andre halvparten av Manasse hadde Rubens og Gads stamme fått som eiendom det landet Moses ga dem på østsiden av Jordan. Dette hadde Moses, Herrens tjener, tildelt dem. Landet fra Aroa som ligger ut mot Arondalen, byen midt ned i dalen og hele høysletten og Medeba til Dibon. Alle byene som hadde tilhørt amoritterkongen Sion, han som regjerte i Hesbon helt til grensen mot amonittene. Dernest Gilead, Gesurittene og Makabittenes land. Hele Hermonfjellet og Basan, like til Salka, hele riket til Basankongen og, som regjerte i Astarot og Edrei, han var den siste som var igjen av refaittene, som Moses hadde slått og drevet ut av landet.
0: Nei, eller ikke. Ruben ikke, eller ikke. Jeg har ikke, eller ikke. Vosta i valden sin. Arpisi mai Moses hati sikki edo umpelti jurtana nuortas kuului. Numo Juuses, Moses herra palvelekki atti dan sikkiin. Arvon rais mi orru aannun johka kattes, jalan kauppuka rais mi orru vuomikas, kui auva jalkalassa meetpaa kuores kitta diipun ratsi. Ja vuot dait kauppukima kulle siihuni Amoristalle tjokonakasi guhteraadi Hesbonis gitta aamun maanait ehtnamaraji. Ja Gilead ja Gesuristalle tjait ja Makatistalle tjait ehtnama ja opa Hermonvaari ja opa Baasan gitta Salkkaratsi. Opa Lanriikka Mikulai Ogi Baasanest guhteraadi Asturaht Astaruhtas ja Estreais, tonlai vela bahtan, dain bahtan, Rafaistalatsen ja Moses Chaskisin ja Aji Su-Eret.
1: Vi er bare kommet halves i Josva-boken.
0: Men det er du ikke vele muddu i bahtan Josva-girgis.
1: Men nå er Josva allerede blitt en gammel mann. Han var 80 år gammel da Gud kalte ham. Og nå er han omkring 110 år gammel. Og han hadde altså ledet Israel i rundt om 30
0: år nå.
1: Han hadde fått befaling om at han skulle innta Israel. Men det var også noe mer han skulle gjøre. Han skulle også dele de områder som de hadde inntatt. Men han skulle også dele de områder som enda ikke var inntatt.

Jane Christensen der og sangen om plassbytte. Jeg regner med at dette var en sang du ikke har hørt før, men skulle du komme på et møte der jeg er taler en eller annen gang i fremtiden, kan det godt være jeg kommer til å synge den for deg der. I det neste programmet skal vi imidlertid møte en godt kjent sang. Vi skal tilbake til Norge, og du skal få høre om bakgrunnen for sangen «Jeg er i Herrens hender». Men fram til det, ha det godt og Guds velsignelse.

Gile sivnidan ipmila. Ipmila marslen alo. Ja som biso ale lassi. Isosle algo. Ige loppa. Ipmila agalas. Sånne da elli ipmil. I sånne det go gova batsi. Moras da i getkis rakodovum. Ige eppemili lakasas. Nei ei oidne. Ei sette halat. Ege gola. Herre øyne båt olmo i menneid. Sånn øyne du. Herre gulla. Just den mytter at soden i meid nå. Det som gulla. Herre sarno. Som sarno olmo i det. Båt meg som sarno. Det dåta. Aibas dåta. Den går sånn i ippmil. Så sæni til det bibel i kjellet jo vondt. Don åkjøtt åkje basat låttet han ala. Don sette dadjet ippmili. Do sædni le dåta våta. Don ala oskon mån. Min herre le ståres, så gjermes, ille mikke gemitt ut. Ei olmoid jede båt. Ei stimette båtvis ut. Sisse merri radji. I oktav gjelder bassen oppå herra. Som le båt baha vådas, eritt sier i jovun. Eller oktav gjelder era ypmil gos om. Ypmil er rakkis våta. For rakkis da du, ai no no go don let. Herra djavde alme, ja etnama. Som le joke sajis. Som le delge du lote. Som le dat ypmil gote båt i etta. Danne dovda sån meg da doge. Da sko ypmil lote, ile mikke gevedje metum. Så sette daka to eko mai, så le oskaldas ypmil. Så anna fåla do ovdas. Så le alle lasse das hjemma. Så zjelka, da sko mon herra, ile no bestovan. At dat aido, dota ypmil, Jeg går med persovna. Den galget påkatt jeg satt gullet. Ippmil min ertsi. I gåseg eller oktage øynene så, jeg oktage sette så øynet. Sånn le sivnidan min. Jeg sånn rekkes da, jeg varjala min. Ippmil berni, Jesus. Som både i almo hemi smil meg. Olmot sette øynet jeg gullet så. Da alle sånn gode besta min, ja døyvo min, min ertkjemmet, ypmil osa. Ypmil, da basse voenga. Som djede ha midje det ypmil, ertkje jorda gid. Som vekke ha min oskot Jesus ala. Som djede min vaimo rekkes vodain. Ypmil, ertkje, berni, basse voenga. Le okta aino ypmil. Meine terra, nåre olmat, ja meine neidat, båret satt, okta naga nåre i goin.

0: bassa sier sengs og bassa naken i bassadens basseng. Skal det være en bossa nova?
1: Nei takk.
0: Skal det være en bossa nova?
1: Nei takk.
0: Skal det være en bossa?
1: Nei takk.
0: En passe enkel passe og dobbelt passe meg.

Hvis du går ifra meg, sang Hellbillies. Den neste artisten heter Ove Støylen. Her kommer han med sangen Like a Deck of Cards.

0: Det var Bang Band med Preben Bang i spissen. Det var en deilig dag. Neste artist, han vet det null og niks om, men han fikk også tilsendt en CD med sånn cirka midt på 2000-tallet. Han kaller seg Basse som artist, og sangen vi skal høre, det er litt sånn visepreget melodi. Sangen handler om at alder er kun et tall, og det er jeg veldig enig i. Alder kan ikke beskrive personligheten til et menneske. Den sier bare litt om hvor lenge man har levd. Her kommer danske Basse.
1: Jeg møtte forleden en gammel mann som var rynket og merket av tidens tann. Jeg tenkte han er løbet tør for krefter. Han sa, min venn, sett deg ned og hør efter.

Og da har vi kommet til veis ende av Thomas spiller skandinavisk. Vi skal si farvel til sommeren helt til slutt. Det passer nødvendigvis ikke for deg som hører på nå, men farvel til sommeren. Det var i hvert fall en populær låt som Lasse Berghagen gjorde i 1976. Og med den så takker jeg for meg. Dette programmet er tilbake neste uke til samme tid på denne kanalen. Så jeg håper vi høres igjen da. Ha det godt!

0: Klokka er 01.00.
1: Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.